0: बात हो जाती है।
1: ऐसा क्या?
2: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से
0: तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
1: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
3: हाँ।
1: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
4: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
5: तेजवास्तांग प्रोग्राम तनाव छुआए गए वेदर रिपोर्ट ने इमान लोंग योंग सुनबनें ने गन्यां तरिक उन्नाइन याव अर्जार आरन रू इम योंग स्लाप तो अमान गन रू पॉइंट नॉट मिलीमीटर इचित योंग गस्गी गो हजरोंग मान गा आरो प्रा पॉइंट नॉट डिग्री सेंटीग्रेड गो हा पो अमान गा आरो वी पॉइंट नॉट डिग्री सेंटीग्रेड इसम योंग गल एर गो हजरोंग मान गा खंडी हम रू पेसन गो हा पो अमान गा न्यां पाव पेसन
6: ते योंग मन स्टेप गस्गी का प्रा तरिक उन्नाइन याव योंग उसनेम आर हजार आर पॉन रू इम योंग स्लाप मान इ न्याव पॉइंट नॉट मिलीमीटर इचित योंग गस्गी वेजरोंग मान इ आर पाव न्याव पॉइंट नॉट डिग्री सेंटीग्रेड इवो पो आर पाव वी पॉइंट नॉट डिग्री सेंटीग्रेड दे था संगम योंग गल एर मान इ खंडी पाव सन परसेंट इवो हजरोंग न्याव पाव न्याव परसेंट उन इवो पो कुतु तो को वेदर रिपोर्ट लने मन लोंग योंग सुन बिनें योंग ग न्याव व का प्रा तरिक उन्नाइन याव योंग उसनेम आर हजार आर पॉन रू
5: Tepat biang sedang nak ikut program yang ide up nak ikut ia perlu jemput. Habis di kongsi dalam gawaman ke fishery officer yang kecuai. Ciri mama double power uman fishery di monitor yang kecuai. Ui kelam gini ia perlu jemput ki hajarang kepang ke kamri deka kam gelap oh yo kere yo ki hari ni kesini. Tapi up ia kena ia perlu jemput.
7: Kebentak gawai ui kelam ini por to cepang ke kamri deka ne kam san deka. Kam kalat wo yo kre yo ki ha kini kisngi wa kat ni kong kwa yo ching che na phi chapang ka ni ka kam ri ta kha wa hai wan i dor man ko kalat wo yo ki yo kre ha kini kisngi
8: ka kam ri psan ta kha man ko ko wi na kilat pen yo kam yo jam ha kini kisngi ki wa kat ni ne ba kam yo i chi bon ki khon khon ro khlot yang i man ki ke da start the tip the bone ki dab ki ki pure yang ki ke de he kartan yo yo changing e ge do ka te te yo e kre gi kam tam he kam sarkar ka te le kam te ka sarkar lamba ka fisheries department de e ka kalat ka kabu ki yo sdang ki te ji nya ki jet le jong ki we de chim ki ka ka ni ka kam ri do ka ka wa man kam ka wi ka te ka ko angi ka ka professional te ka profession ne ka ka kam go wo pen yo ka mi ki ni ki khunro khlot yang ka tnong thau kyo i le de emi ki ki ka ni ki ki thau ki wa byang de ke scheme yo be ki na pa yang ka office yang ka department yang i
7: ka ni ka kam ri ta kha man ni ka ka wa byang ya ki nong rep yang i ha ka ni ka jalla ne ka state yang i yo phi ka kam he yo yang phi
8: Oma, kawan kawan kerja kam lada kerja cipta mi, pat jai cai, dah wanra gaya kencing yok nong, pat jai kencing mentoi hakin nong rep, tang wada le tang dep i, iwan iwan i kam le, man penyok jai mentoi gaya, penduk nong pen pan gaya i, lada kerja cipta mi.
7: Hai wan kong irukom ong pi, wakin gaya kam ri dekala, hab i kerja cipta.
8: Cisin pet pinong ma, yo pi kam besok i eh upsan deka. All over chow people give you the one kid great. You on work and you can come, rap suki cockajang. Tang work a come one man he could give up the one kid great. I can come let the walk of pulut por, upet usili, usumar iki, yaka beer, iki nan, kissambe, niki the car, you take care yonka the car, you come a bam, you vitikina, give you give you getting em, or knang or your chibon kitchen toy. Ba e kat kam jo rap e training e kini ki nong rap yong e on ki bon sen pet ma ki nong rap yong e was nya ba ham dam e ba mi ki to ka ar sen chisngi ba bon sen ki ni ki nong rap e ki mrap yo por gi e ki chisen chisngi te ni man punduna ka te e jing he yo ka jing he jing man jing long yo ka ka e te kan tu be e ki nong rap e wala da kat wi yo por bi e ki chi arsen chi sngi ka jingpa
7: ha em ki wo ang wa gani ka kam ri ta yu le kam ka pat tan don hi ra to hi kong am ta
8: ha yi yu le kam ka pat tai nak ne ka kam mi pen rap lang wa ki wi wi to wan ki jai kam ne churup ki wi giriang nembah kani ke kamji ule he postep chwa.

0: Telok Resia ye tu ga program yang kisan wani program le nega program kisu rorab yo opsi IP ye dialog le nega plujumut ha padi ga kongsi salam ko man kam fishery officer jwai chru o ma w phwa man kam fishery master yang jwai de plujumut ke hejong ga phang ikam ri dekha kam kala yo yo ki hagni gisngi ne pan bai episode ek nega program nega kong mk sing kon chru o ma che tomper ka program yang kisan wani program de poy ga chuk ka program kon chphi nega akash wani jwai pro hani por nyo art phom nit nega studio em ya ka program psya phi ni pui hani por ya ka program ga story of my life hani ka program do yo ya ka wi ga klit kit wa wi u ma ta ta ma romanian sankan no patai pu che u ku chu ku chak hai jing em hai jing hai ye to hai jing lai tu yo hai jing em yo kam u football referee de chim la ye nega klit kit no ma pun che mi paswat
1: तो हनीपुर हका स्टेशन यंग ई का आकाशवाणी जवाई तो नेक जनमेट स्नेह कमेनी व यो यु एम लंगमो व अवीना की व हे नगा नेक छनंग व जेंटिया व यो यु या पछत हे तो व कनिका प्रोग्राम का व ओंगी का माय स्टोरीज ने ने यु लालुती यंग ई सेमेन सेमेन ते हका नेका जनमेट ते स्नेह कमेनी व यो यु एम लंग व इन नेक सिंगी वो जो खुद में आए उमारो कमरतिप ही उवी ना कि रंगबा मो नगनी का चनंग जुआ यंग ई हपो का वेजेंटिया डिस्ट्रिक्ट उरमन कम उ नेचुरल रेफरी वनकोंग ना कनी का डिस्ट्रिक्ट यंग ई तेनी पोर यो वी एम लंग वो ओ वो या पछाडी हे तो वा कजिंग इम वाला लुटी यंग ओ सेमेन सेमेन हदु वा पोय हागनी का थोंग वा मानु कम उ नेशनल रेफरी तेनी पोर पडियांग स्यो भाई यो मा हागनी का प्रोग्राम यंग ई का आकाशवाणी हे तो वा कनी का प्रोग्राम माय स्टोरीज
2: kong chap chaw poy sing ni ko program ingo yo play krat wa ryo ai ni chai khya yo yam lang phi ni gsi ni janmit ha kan ga akashwani chwai te kat kamorti phi nga to iputu yo nga to romaniam sing kon wa jo khot maya gi ora ora maro to ko da chwai ni hanrai kalan so dong morti phi nga kapu maro woman le o ex national referees yong ga wesen ti ai bro go bi te ko place bon ma e wa da e phi nga ga ga lat uya pachat jingmut khachak khajuk he jingla lutiyonga hagani ka kam haga ching imyonga te yu yo wong kat kamada tpp to wa ha chwa poy ha hagani ka thong em chipun ki luti u haplai open tpp yo yo ai hagani ka kam ko ong hi kam ra free
1: e sao subhaman biya uman pile u unang kong nagani ka district yang e uman kam u national referee kwa ogli kajak hai to wa ilai luti yong phi mo wa nadu dang khen phi ki ga pon man ni phi wo poy phi ha kani ka kam national referee
2: wa nadu dang khen ni nga la wi za wa kit bha wi le ke sport ha ki won gi won gi ki discipline gi nga wa chu ile ke yo nam to ru kat ke football ne gi won han do ki indoor le wa jo sang su ko le ke o bat kham tam ka football hai po dang khen no chu man ni ole u players wa jo mi khmat ya ka chnong ka thau wa jo mi khmat le ya ka district ta ha prati wa nang lai ka ka ketika por ko man kau khna u ju le ke ta de le ar bos nam kat be ti por dang le ke ta na ka chnong dang le ke ha ta ha madan jur seling ha prati dang le ke we la skur ngang yo ka lat wa man kam u referee ha ka ta ka por dang chong dang dang class 9 mo class 10 mo ha ti por ha ka ti snam ka kan tis pa kan di pau wi kam te ter ter te ye ni kam ro free wo po ha du kam ro free le ye klem de e ku play wi na ki rang ba ju pan u secretary jong ga jadi se hati por em pha dang ong ki ka jadi se chen cha district sport action ha de mo de